0: me kuko ho sabe mo tete tete ani aso bo bi hu na mi das me ti ansi na radio e radio wa dia aya mo radio radio ada
1: Trap is me.

ya pa na me minya ni da suo bia na me sori na me se ra di waje me tata bonya mi me dia se na da mo waju dia me si yari adina mo ati yesu dia wasa mi yari ya.

tete brevi ninuma ya me wan bebre era di won di awi e bos ebia ya mi enu ti na won to ko na won na ko be kan nyankopo ebia wo ye ra sadon.